Ei, ei, ja alltai piso hiete cheitolit, ei anne nohot nitolit tänne. Te peijäriike ei ja näge permission voi jäädä ke, beiba ntän zolchin tolit, ne zolchin topes aje respiratory bin jäpä hata asne tolit, ei alko tiinjalt hiete che. Ti ei meritory, te peijäriike itse asiassa ei paatte. Ei, ei, ja bezi. Das Soden, da halte ich die Bitte.